0: で、キャラクターがポジティブポイントになります。15節。
1: Station Central.
0: Station Central.
1: We're transporting BRDSD.
0: Station Transport.